telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba-serbi Islami.